0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Hey,
0: на антенні ми слышали. Феликса Яренька с Канобо, You Turn Me. Става Сока Ковачич и Матиц Херцег.
2: Я у студию пани с Васама. Придружу се на моей антенні неумный спрашивалец.
0: Кай те занима дан с антенні неумный спрашивалец?
3: Занима ме кашоту галуше.
0: Кашен. С моими
3: ворами. Как ты правиш? Ой, кальчо галуше.
4: То са штумфи, али па нека обувала за чешчевле, непремочлива, кај их даш чест. Понават их управбле колесари.
2: Ја, но тега па си не веја, не е тако да сме рекал антени неумни спршевалец пужен. Погнал,
5: Слика пове тисоч бесед. Антени неумни спршевалец обвлада три.
4: Не ми пове кај со галуше.
0: Галуше? Галуше. Ja pač prva stvar, ko mi pade na pamet, so gamaše. Vem, da to ne more biti isto, ampak pač jaz bi rekla, da je to neki ta gamaš.
4: Kaj so galoše?
6: Galoše je podoben ka gamaše, tist, ki si damo po zim na noge, samo da galoše si damo na roke, ker so galoše.
4: Ajde, kaj pa če ni to?
6: A galoše, meni se sliš drugač, ka galebi, ki so pismonoše.
4: Kaj so galoše?
7: Galoše so te štumfi, ki jih daš čez čevle, kolesarske. Ja, pač kolesar sem bil.
8: Galoše, podobno k gamaše, sam da grejo čez čevel.
4: Kaj so galoše?
9: Galoše. Sliš se kaj nekaj za obleč.
4: Ja, ok, ja. Kaj pa za obleč?
9: Ne vem, kak je visoki štumfi ali pa kaj.
4: A res?
5: Antenin neumni spraševalec.

0: Kvalitni radio antena.
1: Najveć hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam neki prašam?
3: Ja.
2: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Neki govor, zdaj le neki govor.
4: Najmanj govor.